0: နယ်ရေကာပနီကမန်ဒေဒီယိုပါတပေဝတ်တိုင်မြန်ကိုင်အာဆာဝါကေနော်ယိနပေနာခွန်ကနဝန်တပနီနင်းနမ်ကောင်ရာအဲကီဒီပက်စင်ကိုင်နဝန်တာပက်ဆိုင်ယိုတပနာရီကင်ကမေအိုရီယမိုက်တရတရမန်အရစတူဒီယိုယွန်ပိုင်ရီကိုင်နခွန်မီတန်နူရာနခွန်ကီဒီပက်စင်ကိုင်အရောမရနတရောင်းဒေါ်နီကမေကတပနီနင်းကနဝန်နမ်ကောင်ရာနဝန်တာပက်ဆိုင်ယိုယွန်ကီဒီပက်စင်ကိုင်ပနင်းအိနပေအဲဒီနတတရပေတျောစ်ကေကေမီအောက်ခါဟာနီကမေမ်ဒေရီယိုpata pe wet te kan men kai o sawa kin pe roi na kon tapaninin kanwan am kongora ekri pe sen kai na wan te ta de sai lo
1: ni dai yesu
0: ai wan ita ko pa ko pon pe anta roi ke senang ma ki ti sai na mr du si chin pon si ngai ya ti ke petera me ipo ko ya ke aga to ga ke ye meter an jeri ke ai ntai ni kau ringan na ka pui me si wan ni no me ta kiri pe demoni pon te wi ke na ko Avarere que na coina te metera aya na kamo mo kiripes. Ni ka para para ante wayu ari te kina ki mai ni ka tokan na metera. Ayu si ai pa poning aya e monika ti te ta poni koroi kai peso. Ngi e ka nga na iru ya kampana na kava o kampana me sina ni ku pa ana ka pene ya mane ni karikira ki ate itera e yo ni kiripes. Ya na ya ko wari ta ra kiripes pa te pe e pe sana ka nga na na ron wari re ken te pe akita un teren o teis ipukin kaputan te ta poni koroi ka. Me mista tu, etara ikananga aikai pataia ni kapaia o kakeve nako. Ainga iare ya katia anatapo ni karoika yo ani kiripes. Ingen nani ya kako wate runa karikirongorongo pa a mais tenu sini kiripes ai aarike ayamakuri ke ni kapaia mende tapo ni karoika ane. Are kina kinkai narana eti kiripes fish limited ke te KFL are eponi pai pai na paia kiripes. Yesterday minister Ibukia aine terorandikira ke takakaro o kameroi ke te muaisa ni kauwa ki paena pouto kana kon ayanga pe pa te ina ni kai at the Kiribati Youth Engagement Ocean Management ke te KYEOM program ade perunga ki mente tungaru youth action ke te TYA eta kori kena rongo rongo te muaisa pa te pota ke nanga pe pa re kauwa ki ai te minister Ruth Cross Quansing e poni karawa ki inte toa me toa Rona ki iron de perestens de TYA epeni semelota o ngaya ke anga ta yen certificate na koya ke are ke aya pepa o na ngana pe ye te khani ka ngana no o ni ka kora kora te program man ye puni karaba ki iron TYA pa kata rawa ye te rodon dikira ke pa ana kona andiki patani pouto ka o ni ka ba kinara merava ndain te kata ni ye au aponte ye kinaki te rodon dikira ke mai na ni kai pa enere ke pe ka wi ye yon tararuan te merava Aron unekan te tongo ipukin kamenuani merintari ori yekina yanape aron te vaakini kairiri au aron te makuri metayeni community. Epon nga nakatikiroi te muaisa nako ya terorondikira ke meinaani kai aikaatai naini avataini maane hake asandike ya pepa on takuriki pa enatei metuani poutoka iya terorondikira ke hake atei metuana noya nikani karikira ke ediki aya maatain te vaakini kairiri au kamenuani kaupain apere kiripes. Esta Luz Marine and Rainbow Company Limited ni paintangira te bota kindeirei wawa paas ipukia te interirei. Epon nga nakakaitaw te bota kindeirei na kon Luz Marine and Rainbow Company Limited ipukin ayaway and data ki onimusin nano pa anakaroy waki ipukin katameruan te waa kindeirei yoni kiripes na kon tay ay kanaroko. Eta kurika narongorongo te bota kindeirei pa men na ayaway ni karikitei au anakona nosin ako meyay. Wana aika maisi pukin kamaitan diki anga ni poutoka na kontereidei. Au ayaka metepa ya dei, are na wasia na kontetoka ni kai. Diten kanon nam kongrayu, o nangan tetai piko pinki me tapanin na na ripos, yon kanon nape ang kongray kiripesan kai.
2: Uungay ta.

sina tauroa ili kinibusima ya ra metendano tauroa ni kana kwa ra metendano ali ya mga tangira kinapea na kuna ndien tinga aponga yu me iro ntoromon chen waya kanga ite ya kanti timetendano ayu meuri meuri ya pubusi kuna noto we cha poni me iro wia kain te cha me inoto we pandang kwa ka mauru uri ngakia kaina aya kai tau kuri ki toromon chen ro na kidana pendra meten nanom program te tinga ponga yo wayon kana kuna mera ko tangiria kuna no to we ke cha kuna ya yo pon pon kuna no to we ke ni no to we a ka kure ke ria pon nana ki mei ro wi a kan te cha mei no to we ta kan tani ga men ka tangan kuna mai yo aina puni pen ni mea uye ino nom nong ran na wanti te ngā ponga iyo men na mtaparo kwa te mea tuan roana iye yon panaan mea uri FM 89.9.